0: Reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė,
2: tik pasižiūrėsiu.
1: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodai, namams ir tau.
3: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atvirų dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Reklama.
1: Kvepalų parduotuvių Zena kolektyvas artėjančios motinos dienos proga mamoms linki daug sveikatos. Ir ne tik linki, gerai jūsų savijautai moteriškų prancūziškų kvepalų aromatų puokštė, kokybiška kosmetika ir profesionalios priemonės plaukų grožiui. Ypatingos kainos ir nuolaidos. Nustebink savo mamą Zenos dovanų kuponu. Zena, Baršausko gatvė 65 priešais molą, Facebook'e Zena parfumerija ir kosmetika.
2: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurė Žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper, autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.

0: Reklama.
1: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės Žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper, autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Nepramiegok. Kaimynas sakė,
3: tik pasižiūrėsiu.
2: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
5: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
4: Per ką?
5: Per zumbuk.lt.
4: Na,

0: Реклама.
1: Jei kada nors žadėjote savo mamai gėlių jūrą, atvažiuokite į saloną tarp gėlių. Čia patys gražiausi žiedai visoms mamoms, esančioms šalia ar gyvenančioms mūsų širdyse. Salonai tarp gėlių, Savanorių prospektas 319A.
2: Salonas tarp gėlių pasveikins jūsų mamą. Kaune gėlės pristatys šaunusis husaras ar smuikininkas.
3: Taip pat visą informaciją rasite ir internete tarpgėlių.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu karjera@hella.com.

0: Reklama.
1: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: Radio stotis Kelyje.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Jei kada nors žadėjote savo mamai gėlių jūrą, atvažiuokite į saloną tarp gėlių. Čia patys gražiausi žiedai visoms mamoms, esančioms šalia ar gyvenančioms mūsų širdyse. Salonai tarp gėlių, Savanorių prospektas 319A.
3: Salonas tarp gėlių pasveikins jūsų mamą, Kaune gėlės pristatys šaunusis husaras ar smuikininkas.
4: Taip pat visą informaciją rasite ir internete tarpgėlių.lt.
5: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
4: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
5: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

Radio stotis Silvija. Geriausi iš geriausių. Devinta vieta.

0: Reklama.
1: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės Žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
2: Aštunta vieta.

0: radijos stotis. Kelyje. Geriausi iš geriausių. Penkta vieta.
1: Reklama.
2: Nepramiegok. Kaimynas sakė,
3: tik pasižiūrėsiu.
2: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams

0: radijo stotis kelyje.
1: Geriausi iš geriausių. Pirma vieta.
2: Reklama.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Jei kada nors žadėjote savo mamai gėlių jūrą, atvažiuokite į saloną Tarp gėlių. Čia patys gražiausi žiedai visoms mamoms, esančioms šalia ar gyvenančioms mūsų širdyse. Salonai Tarp gėlių, Savanorių prospektas 319A.
5: Salonas Tarp gėlių pasveikins jūsų mamą. Kaune gėlės pristatys šaunusis husaras ar smuikininkas.
6: Taip pat visą informaciją rasite ir internete tarpgėlių.lt.
7: Kvepalų parduotuvių Zena kolektyvas artėjančios motinos dienos proga mamoms linki daug sveikatos. Ir ne tik linki, gerai jūsų savijautai, moteriškų prancūziškų kvepalų aromatų puokštė, kokybiška kosmetika ir profesionalios priemonės plaukų grožiui. Ypatingos kainos ir nuolaidos. Nustebink savo mamą Zenos dovanų kuponu. Zena, Baršausko gatvė 65 priešais molą, Facebook'e Zena parfumerija ir kosmetika.
8: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper, autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionado.lt.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zoombook.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šiandien.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Jei kada nors žadėjote savo mamai gėlių jūrą, atvažiuokite į saloną tarp gėlių. Čia patys gražiausi žiedai visoms mamoms, esančioms šalia ar gyvenančioms mūsų širdyse. Salonai tarp gėlių, Savanorių prospektas 319A.
3: Salonas tarp gėlių pasveikins jūsų mamą, Kaune gėlės pristatys šaunusis husaras ar smuikininkas.
4: Taip pat visą informaciją rasite ir internete tarpgėlių.lt.
5: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Reklama.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper, autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
3: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zoombook.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
4: Radio stotis. Kelyje.

0: reklama.
1: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės Žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionado.lt.

0: Reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė,
2: tik pasižiūrėsiu.
1: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodai, namai.

0: while we're ahead.
1: Radio stotis Kelyje.
2: Reklama.
3: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
4: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.

0: Reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė,
2: tik pasižiūrėsiu.
1: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Tau. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties?

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimai.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
3: Dėmesio! Atrakcionų parkas Šiaurės žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.

Studija. Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Rokas Jan, pasilik.

0: 10.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
0: Radio stotis Kilija. Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 37

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Degyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: 50.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Radio stotis.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. Dešimtoje vietoje Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai.

0: geriausia.
1: Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika, solo Kiero Mas.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

0: Reklama. Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
1: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
0: Per ką, per ką?
1: Per zumbuk.lt.
0: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj. Pagaliau kažkas protinga.

0: beautiful.
1: Radio Status Kelia.

visas pasaulis, nuo kurio pavargi niekada nepavargs. Kur pamestas yra savo tėvas, kur gyvena sielos pamirštas savo motinas. Kieno kape užkasta dabar lūzni, kieno kape užkasta dabar lūzni, kieno kape užkasta dabar lūzni, kuriame turime kieno kape.